0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Þetta

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbæ.
0: Þetta léttbylgjan. I could stay.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Létt Bylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur spegla sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkar.
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Sumarsprengja í Jusk, 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
8: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
9: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
10: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll Hér Smáralind
11: Fjölarar plöntur í úrvali Gróðrastöði mörk
12: Í dag góður dagur Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag. Milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluvaktu Runo. BL Sæfarhöfða.
15: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
16: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
17: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
18: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Kom þá bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
7: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Það er opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, Síðumúla 4. Sjáumst.
2: Ný ídýfa, settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Hjarta Hafnarfjörðar, í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
5: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eilberg. Njótum lífsins.
9: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
13: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfaröfða.
10: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttu.

0: Dún og Fyður, Laugavegi 86.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Stórhumar og fesku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
11: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
4: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
9: PSG Arsenal, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
14: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu Þetta Léttbylgjan

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar. 7up Pink.
11: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafinni 10. Modern.is.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
17: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég ekki viss, nei.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
8: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dýna. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dýnum í meir en 70 ár.
9: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
10: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.

0: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfarhöfða.
1: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum. Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
2: Það er opið frá 10-4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
4: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
3: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
4: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
5: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
6: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
8: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vinsælu álgróðurhúsin komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
3: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Nokian dekk með hakka ábyrgð þýðir nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
6: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Pyntu þína sögu í Sagnalandi.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Þitt sumar, þín rútína, world class.
11: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
12: Þetta er Léttbylgjan.

0: Íslensk framleiðsla í 40 ár. Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
4: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Það er skotelt plan að hafa þessar föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.

0: frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður, útihúsgögn.is.
7: Það er útsala í Modern, fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómaval.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Sánur og harfiða sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
12: Að eignast barn er ekki sjálfgefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
14: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
15: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
16: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
17: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
20: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
21: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
22: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
23: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
24: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
25: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
12: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
15: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
0: Léttbylgjan, léttu

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Stars shine
2: and bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjappa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Lífgaðu upp daginn og gríftu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. maí.
9: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
10: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
11: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
13: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
14: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns Gefðu óskaskrín
15: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll Hér Smáralind

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóðavegi.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröð.
4: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Veisla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Gefðu gjafakort smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfarhöfða.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
9: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfarhöfða.
11: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum Síðumúla 4. Sjáumst.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
14: Leyfðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
16: Opið í dag frá 12-16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is
17: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
18: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Sund og lottó miði. Ísbíltúr og lottó miði. Heimsækja mömmu og lottó miði. Skoða Hveragerði og lottó miði. Það hægt að gera hvað sem og lottó miði. Lottó, leikurinn okkar.
4: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig miða núna á harpa.is og tix.is.
7: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
9: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
3: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
7: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
10: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaust stuð.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Píkó.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Átlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Átlet 10 Holtagörðum.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag. Milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
8: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
9: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.

0: 5 ár með að við 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaradar.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
4: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
8: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: The Irish Pan Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Nei.
3: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp upp á þrjúleiti.
4: Já, jú.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Nú eru garðhúsgagnadagar í garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluvaktu Runo. BL Sæfarhöfða
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf Ertu með? N1
8: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
9: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
10: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Sígræn ást Gróðrastöði mörg
0: Létt bylgjan Léttu lögin Alltaf

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Ekki sækja ef þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: PSG Arsenal. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.

0: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskrifndu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is. Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla,

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: Hvítlauk, límónu og hindberjabræði með Kerfleiks kveðju 7 Pink
1: Ekki sækja með þeir sama náttúrunni Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands Sæktu fyrir 5. júní Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
3: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
0: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is. Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Létt bylgjan, léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
4: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkar.
4: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
0: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.
2: Í öðrum hvorm söng sem nú er sungin er tómt svart sýnis raus og textaskáldin sýnast mörg sorgum þrungin. Já, landur fyrir

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir,

0: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
2: Þetta léttbylgjan.

0: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það er þetta bara virkað?
4: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bang!
6: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
5: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
7: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu, 30. til 31. maí.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
12: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ah, það vorlykt í lofti. Það Weberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
3: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
4: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Ný ídýfa. Cheddar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
3: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
7: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað. Utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin það, skál fyrir þér.
10: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
11: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
12: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
9: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
10: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Brynterfell er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
10: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
4: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Garmin búðin kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
9: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
12: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
0: Léttbylgjan, léttu

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið að lífeyrissjóð?
2: Ég ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
7: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
13: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
15: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Þetta

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningareintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.

0: úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
1: Nú eru húðvöru dagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
2: Sterkir og fallegir garðverkir. Útihúsgögn.is
3: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
4: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Tudor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
7: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
7: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
8: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
9: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
10: Kjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
12: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýjar hliðar.
5: Hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, góðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hollywood fær íslenska styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá var ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
7: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fyður, Laugavegi 86.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
11: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bestu lögin alltaf
1: Léttbylgjan

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
9: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
10: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
7: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
10: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
11: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
12: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
13: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heitir og kaldu pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Jurk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jurk. Góð tilboð.
1: Frábært úrval af gæða garðhúsgögnum. Gerðu pallinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
2: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
3: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
4: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: smáralengdar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-tlá. Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
4: Hey! Það
5: er að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það eru þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn.
8: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
10: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
11: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan. If you're not